Håkon Banken med en av sine egne låter da, som heter Lille Eva. Og kveldens tre ønskelåter det Sofie som skal få her I på Dansefot. Og Sofie har tre Håkon Banken låter vi gjerne vil høre. Låt nummer to Sissi.

som mange har gjort, også da Håkon Banken. Og den tredje låten som Sofie har på sin liste, det en låt som Håkon selv i sin tid komponerte.

Roser och brudslör då. Det var tre önskelåtar med Håkon Banken då som Sofie hade önskat. Tre goda låtar utav en jättestor katalog då som Håkon Banken har efterlatt sig. Lördag är det nya möjligheter. Har du sent in dina tre önskelåtar? Nej, det blir du göra nu så kanske det blir din tur på lördag.

brenner alla broar, Conny Henriks orkester. Så ska vi hem till Norge igen då. Nå blir det musik med nyanser. Den här som heter Dine blick.

0: Marrakesh Express med Crosby, Stills and Nash.
1: Vackra toner öppnar dagens pils.
0: Ja.
1: Borosa och fint okvam, välkommen till Pils. Populärmusik, isbett, lite sladdar. Dagens tema, bytehandel.
0: Bytting av sanger och bytting av medlemmar.
1: Och en slajp bytehandel, Rolling Stones stod bak, ska vi också få plats i denna sändningen. Men vi startar med Marrakesh Express, en sång som egentligen inte skulle komma ut.
0: Stämmer det?
1: Vad är historien här?
0: Nu ska du höra. Sången är ju skrevet och sunget av Graham Nash. Han slog sig samman med David Crosby och Stephen Stills hösten 1968 och detta skulle ju då bli Crosby, Stills och Nash.
1: Men han hade i 40 som musiker.
0: Han var kontraktfästet till ett annat platsällskap än det som Stephen Stills och David Crosby var på. Crosby och Stills, de var på Atlantic, Graham Nash var medlem av Hollies och var fästet till Epic Records, konkurrent i Amerika.
1: Men så finner dessa tre artisterna ihop och vi lagar i gruppa. Men det är inte bara grejt för plattselskapet.
0: Slett inte. Men så kommer lösningen i form av en tidigare kompanjon av Stephen Stills.
1: Nu kommer vi alltså till bytehandeln.
0: Ja. Stephen Stills har varit medlem av Buffalo Springfield och det har också Richie Furay.
1: Ja, men han blir ju inte med i Crosby, Stills Nash.
0: Nej, han startar bandet Poco och de får kontrakt med Epic Records.
1: Åh, oh, så nu anar jag att platsällskapet kan byta inbördes.
0: Nettopp, för jag har sagt att Graham Nash han var fästet till Epic Records. Richie Furay han var fästet till Atlantic Records.
1: Så Epic och Atlantic blev eniga om att vi byter här. De ska få vår artist och så får vi dock artist.
0: Det var det som skedde då cheferna i de två sällskapen möttes på ett kontor och blev eniga om att ja, det hörs ut som en grej byttehandel.
1: Mycket byråkrati, papir, avtala, höres kedligt ut, men väldigt viktigt att de vart eniga här, ellers hade inte vi fått sangen och samarbetet vi öppnade med.
0: Och vi hade heller inte fått denna, Picking Up The Pieces med Poco.

0: Picking Up the Pieces med Poco och vokalist Richie Furay.
1: Från bytehandel gjort mellan platsselskap av artister ska man nu till byte av sanger mellan artister.
0: Och vi ska då börja med Bobby Darin.
1: Och han är för många, kan jag säga, en slags krunarsanger.
0: Mm. Mac the Knife, mm. Beyond the Sea och så vidare. Upprinnligt så var han en rockare på 50-talet. Men så, inspirerad av Frank Sinatra, så ville han också bli en stor krunar.
1: Och då vart han ju. Men så ute vid 60-talet så vart han igen inspirerad.
0: Nu är vi kommit till 1966. Bobby Darin har en god vän i Robert Kennedy, delar hans politiska synspunkt. Och så är han samtidigt inspirerad av Bob Dylan.
1: Så Darin tänker, jag har lust att melda och mena något.
0: Men han vägrar sig för att skriva egna sanger.
1: Och då är det bra att kunna byta.
0: Räddningen kommer i form av en trubadur som heter Tim Hardin. Han har gitt ut 4 plater allerede, men är forholdsvis ukjent. Han har skrivit en nydlig sång som heter If I Were a Carpenter. Och den väljer Bobby Darin att spela in och ge ut på singeln. Och det blir en kämpeslag.
1: Vi kommer snart i bytehandeln denna inspelningen före till, men först ska vi höra den flotta tolkningen Bobby Darin gjorde.